I knew it, I knew you her med Taylor Swift. Det er verdens bedste sommer på P4. Vi sender live fra stranden i Tisvilde. Så er Bro er medvært, og så de andre gange, de andre uger, jeg har sendt med